enti yen sro men sro wonne ewurade na mo a men sro wonne ewurade na mo a ma me men sro emfa woni ne ebesi emfa woni ne esi emfa woni ne ubekom emfa woni ne ukom emfa woni ne ebeto emfa woni ne ato wonne ewurade na mo a aya men sro men sro men sro Menstro, menstro. If you say unyanko pono, utumi adie nyina ye. Enti aya menstro. Unyanko pono. Waka oye na osha ejina. Enti aya menstro. Unyanko pono. Wonye sechirin sayem. Enti aya menstro. Unyanko pono. Shamo die enini mo enti aya menstro aya menstro woni ewurade na mo a aya menstro good morning good afternoon good evening depends on baby awa utie yen ye mo wache emo wa ha emo wa cho Emo Akwaba, Eba Asempa FM 94.7. Tini nimpa iba imo odine jume diye so. Ewa di nyanko po anshe so, abu ya hupayin, akura yeyin, ema nensu odine, kwa niya hwadi ache yeyin. Nya ye kanise nshirani ya nyunyam enka ni din da da. Won so so, ewa di nyanko po anshe se, ode u radio no, Ato Asempa FM 94.7. Na utie otini ni mpa iba imu odine jume diye. Yes, sorry ye urade. Ebre ye bra, yes, sorry ye urade. Na ewo osori ye imono. Ya tuntum no, ya pejano, ya kamfo no. Ya bonabodini, ya danase, ya shene nyonyam. Eti maonisu na deru adiasi, baby ya ubiya. Maonisu na deru adiasi. Ye deru adiasi, wo ni baimba odi ya boye. Ye deru adiasi, wo na duma odi ya dum ya. Ye deru adiasi, wo ahondia odi ya che ya. Ye deru adiasi se wadi ya kan ati asifuwa hon. Ye deru adiasi se teche mada bojwe muna moja edi emu efu sani.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia o. Be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Man